0: Moose FM.
1: Moose FM.
2: This is Moose FM.
0: Radio.

0: Radio Moss FM.
1: Șapte zile nu știu de tine, șapte zile fără iubire, și tot aștept să-mi

0: Publicitate.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
7: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
9: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
10: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
11: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 95.

online, muzfm.md. Eu aici cu întrebările de dimineață, dar cum sunteți? V-ați înarmat cu răbdare? Ăștia din Chișinău, eu am în vedere. Dar și nu doar din Chișinău, sper eu că sunteți liniștiți până când, da, momentan. Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz. Vă salut, o să fiu compania voastră de la 8 la 12 aici pe muzfm. Și știți cu ce gând veneam eu spre voi, spre microfonul ăsta rozovior? Băi, cât de ușor totuși este să fii erou în zilele noastre. Adică

asta. Iată, de exemplu, simple fapte de ajutor, grijă, respect. Iată, azi asta e considerat eroism. Dar, de fapt, asta sunt niște lucruri pe care și așa e normal de făcut, nu fiind considerat act de eroism. Adică de avut grijă de animale, de oameni în etate și multe, multe de astea care pentru mine sunt chestii elementare. Și o să ziceți că măcar cumva așa să fie motivată lumea, să nu fie rea, să fie respectuoasă, să-i mai plasăm perețele și să-i aplaudăm pentru o chestie care e și normal de făcut, adică e funcție omenească. Dacă se poate așa de catalogat. Și știți ce am înțeles eu încă ceva? Că noi ne deprindem tare repede și tare bine cu confortul. Și eu m-am dus în trecut să caut cine e oare de vină. Că la noi în Chișinău avem modă, cineva trebuie să fie de vină la tot ce se întâmplă. Și mă uit eu la calendar, 6 august. Apropo, au rămas 25 de zile din vară, din pușculiță. Vedeți ce faceți cu aceste zile. Și de ce zic 6 august, călătorim un pic în timp până în 1889, adică acum exact 137 de ani cineva a fost de vină, că noi suntem așa alintați, răsfățați și la eroism și la chestii legate de confort. La Londra se deschidea un hotel, primul hotel din lume în care fiecare cameră avea propria baie. Iată, de acolo tot începe. Eu cred că de acolo. Și deși astăzi ni se pare absolut normal, dar în 1889 să ai baie privată cu apă caldă, rece, în toate cele 268 de camere pe care le avea acest hotel. Plus iluminat complet electric. Da, și nu trebuie de redus lumina când venim seara acasă. Ia uite, aveau de toate. Și era pe atunci un lux de neconceput și personalul numea lifturile, ascensoarele, camerele ascendente pentru ca oaspeții să nu se sperie de ele. Și legendarul bucătar Auguste Escoffier și directorul Cesar Ritz au transformat acest Savoy Hotel într-un magnet pentru personalități precum Oscar Wilde, Claude Monet, Frank Sinatra, prințesa Diana a și fost acolo. Deci un moment în care totul a revoluționat definitiv noțiunea de confort și eu zic că de acolo ei sunt de vină că suntem noi alintați. Și dacă mai glumă mai serios, dragi prieteni, haideți astăzi să ne purtăm noi cu noi înșine ca niște oaspeți de onoare la un hotel de 5 stele și cu lumea din prejur. Să ne uităm cât de norocoși suntem, să ne bucurăm în fiecare dimineață, că avem duș fierbinte, cafeluța aromată la job, poate să fie și gratuit.

0: din, am vrut să spun, din cutiuță, să, nu știu, pur și simplu să aveți o atitudine de a unui superstar. Nu să fiți superstar, da? Poate și superstar să fiți, dar totuși să aveți atitudine, să zâmbiți cu încredere, să trăiți în general această zi. Știți, de parcă ați fost răsfățați tot timpul și nu doar câteodată în concediu. Și mie doar îmi vine să zic că este 8 și 7 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Eu sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și să știți că vine o piesă și deși nu o planificam, dar vroiam să se audă. Și dacă totuși mergem cu pași grăbiți, da? Spuneți-mi, șuierați, cu pași grăbiți mergem spre Europa sau ba? O să vină trupa, bun, această melodie originală cântă Europe, de formația legendară. Dar piesa asta, varianta asta de piesă într-o formă remixată o să vină pentru voi. A

15 minute, dar voi ce puteți să faceți în 15 minute? Eu, apropo, în 15 minute vreau să vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că acolo am dat start comentariilor și mesajelor care pot veni direct spre anca voastră aici la microfonul roz. Și începem The Final Countdown, Emerson, Matfei și Dela.

răspund. Doar acolo, în chatul de lucru, pe Muze FM. Și hai să o luăm de la un capăt. Ziceam de eroism că astăzi e zi de joi. Am și zis pe canalul nostru de Telegram: haideți să fim eroi. Eroi în ceea ce facem, eroi în sensul și direcția cea bună, da? Eroi în propriile povești, eroi în bârfe, da, eroi buni în sensul bun al cuvântului. Sau să fiți eroul care se... Deci când stați la taclale, la o ceșculiță de cafea, să fiți voi erou principal din discuții și tot în sens bun. Deci astăzi haideți să fim eroi la care, de la care alții pot să ia exemplu. Deci azi nu inspirăm spre imposibil, dar aspirăm spre posibil. Toate sunt posibile, chiar și să fim eroi. Iar noi continuăm, vă rămâneți în continuare pe Muze FM. Vă așteaptă clar lucrurile, niște informații

zic familie, că na, facem bani ca să îi cheltuim pe emoții, nu? Sau pentru altceva. Ia spuneți-mi și mie, vă rog frumos. Posibil este tot dacă ești bine dispus. Salutare tuturor, îndeosebi șoferului meu personal, care nu poate ajunge la oraș fără muză FM. Ia uite, ia

capăt. Dar știți ce? Da, nu. Da, ba, da, nu știu. Eu zic să mai dăm cu vreo piesă de asta foarte lejeră, așa, ca de vară. Vreți voi sau nu vreți, dar o să fie iema cu inima împiedicată. Și după aia o să vă dau și niște date lunare, să vedem ce zi astăzi din punct de vedere energetic.

ceas. Și hai să vedem ce ne zice luna. Luna și eu luna. A 23-a zi lunară. Deci avem al treilea sfert, luna în scădere. Eu, apropo, ieri nu am văzut luna. A fost eu căscat, adică nu am atras atenția. Dar alaltă ieri era o lună de asta mai roșie. Adică da, nu așa de mare cât am vrut să spun cartierul în care stau. Dar era una frumușică de tot. Și hai să o dau cu caracteristica acestei zile. Trebuie să recunoaștem că energia acestei zile este grea. Nu știu, o să recunoaștem sau ba. O să vedeți și voi până la amiază. Se spune că e întunecată, grea și totodată extrem de puternică. Există o mare probabilitate ca o astfel de energie să provoace omul la agresivitate și violență. Ha, ha, ha, dar să nu fiți voi agresivi și violenți. În această zi este o

Una dintre zilele amăgirilor și ale tentațiilor, astăzi se eliberează cu ușurință instinctele de posesie, da? Dacă sunteți posesivi. Apetitul nesățios, dacă sunteți pofticioși. Și inclinația spre conflicte, iar frica și teama trebuie reprimate și lenevirea este interzisă într-o zi ca asta. Dar cum să lenevim dacă e joi? Dar mâine se poate, mâine e vineri. Un pic de lene mâine. Și cum ne influențează pe noi personalitățile, bună dimineața, care ascultă Radio Muzfm pe 88.0. Nu ce

ați înmulțim mari de oameni și evitați tentația de a vă certa cu cineva. Ce ține dacă sunteți voi afaceriști? Stați bine cu banii. Din punct de vedere financiar, ziua se arată foarte contradictorie, adică astăzi pot fi rezolvate doar chestiuni simple și este mai bine să nu luați decizii majore. Este una dintre cele mai nefavorabile zile pentru muncă. A?

luate, dragii mei. Astăzi nu luați așa cu asalt tot ce vă iese în cale. Și cel mai bine este să duceți la capăt ceea ce ați început anterior sau ce a rămas ca o sarcină restanță. Asta da, vă amintesc eu. Și ce ține de relațiile cu cei din jur, relațiile cu persoana iubită, este o zi a stresului interior. În relațiile, de exemplu, cu oamenii de muncă și în cele personale pot apărea invidia, gelozia, supărările și pretențiile cauzate de speranțele înșelate sau planurile neîmplinite. Și dacă decideți să vă împărtășiți gândurile cu cineva, aveți în vedere că ați putea fi înțeles greșit, de aceea evitați aluziile, subînțelesurile, dublu sens. Nu uitați că avem noi asta, străduțe cu dublu sens, dar avem doar cu o direcție de sens, că uine și mai uită și asta. Și regulamentul circulației rutiere, apropo, despre traficul din Chișinău vorbim în următoarea intervenție. Și ce e recomandat astăzi ca într-o zi așa lunară, 23-a zi? Ziua este neutră pentru treburile casnice, călătorii, dar favorabilă pentru acțiuni de protecție a locuinței, amenajare, să faceți curat. Și este o perioadă de așa, prudență, grijă, dar și de acumulare de forțe și capacități de vindecare. Și astăzi este o zi dedicată protejării casei, iată așa, dacă se poate.

doar cu bețișorul. Și clar, lucru trebuie să zic și disclaimer-ul că toate recomandările astea, caracteristicile pe care le-am enumerat, reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Hai să fie Come to Life pe frecvența Muze FM. Rămâi cu mine pentru că urmează să facem update din traficul din Chișinău.

care au venit, dar acum e momentul să facem niște update-uri din trafic, să vedem. Deși oficial sună infotrafic, dar nu chiar e info, că mă uit pe minut ce trece, se schimbă și nu mai vroiam să intru în intervenții și gata, hop, gata, am buteiaș pe dincolo, acolo, gata, nu s-a mai... Deci fluxul de transport, am vrut să spun, s-a îndoit, s-a triplat și e în schimbare mereu și de aia îmi place să fac update-ul alături de voi, să mai vedem pe unde se schimbă pe minut ce trece situația. Iată, de exemplu, astăzi, comparativ cu ziua de ieri, astăzi mai ușor se respiră la intrarea în oraș din partea la Ciocana, Vadului Vodă, strada Nicolae Milescu-Spătaru, acolo aglomerație. Încep

spre Alecu Rosso la virare acolo. Și la cercul cu sens giratoriu, la fel, traficul este încărcat, se înaintează destul de atent, sper eu, da, aveți grijă la semnalizatoare, că le aveți, degeaba sunt inventate, cine le-a inventat să fie sănătos, dar cine nu se folosește de el, invers. Bun, hai să vedem la ciocana veche, dacă sunt schimbări, uzinelor se circulă acolo, trafic bară la bară, la cercul cu sens giratoriu, iată, dinspre uzinelor, lunga Bâcului, e aglomerație în această dimineață acolo. Hai să vedem dacă ciocana se respiră mai ușor ca ieri, la intrarea în oraș, că am înțeles eu pe

atât dinspre Calea Moșilor, din centrul capitalei și spre ieșire în oraș, se atestă flux îngreunat, iată, la intersecție cu Meșter Vanole. La fel se atestă un flux dens de mașini, pe unele porțiuni se merge bară la bară, mai aproape de Tudor Vladimirescu, la cercul de la Tutun CTC. La fel se creează deja ambuteiaj în acea zonă, deci coloanele se extind treptat, cineva mai uită semnalizator, cineva mai face un pip, cineva mai face un

operație. Deci se înaintează greu în acest minut la 8:37. Hai să vedem botanica. De data asta, la intrarea în oraș, nu se respiră mai ușor, deși credeam că situația s-a schimbat. Nu, Valea Crucii, intersecție cu Bulevardul Dacia, coloane compacte de mașini.

Institutul Oncologic și Testimițeanu în această dimineață, la această oră, la 8:38, acolo, spre direcția Grenoble, deci toți care vin, iată, dinspre Vladimir Korolenko, deja stau în coloană. Sper eu să nu se agraveze situația și să se circule așa, cât de cât, dar și nu să se creeze ambuteiaje la această oră. Șoseaua Hâncești, la fel, e aglomerată la virare spre Miorița, dinspre Miorița spre șoseaua Hâncești, la fel, s-a

8:38, Pantelimon Halipa e aglomerație mare la intersecție cu Ion Inculeț. Ion Inculeț deja s-a format acolo o coloană lungă, toți ies din acest cartier, toți trebuie să ajungă cu bine și fără întârzieri la joburi. Ismail, ambele

respiră greu, greu de tot. Sper că aveți condiționere și aveți răbdare în mașinile voastre. La fel se atestă flux îngreunat și pe Bulevardul Moscovei, mai aproape cu, spre Cercul Cusesc, giratorul care duce spre Bogdan Voivod, spre strada Kiev.

astăzi văd că eu la poșta veche nu putem respira și nu putem să fim calmi și liniștiți. La intersecție cu studenților, Calea Orcheiului, e aglomerație, deci deja e, s-a format

șoseaua Balcani spre Calea Ieșilor, deci trafic intens. La fel și pe Durlești, Tudor Vladimirescu, și hai să vă zic așa, începând de la strada Păcii, intersecție cu Vladimirescu,

0: Astăzi, 6 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă și călduroasă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi senin spre variabil. În general, nu se prevăd precipitații. Însă, spre seară, izolat în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite local de descărcări electrice. Vântul va sufla din est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 35 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 36 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 20 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 38 grade Celsius, iar cele nocturne vor cobori spre plus 23 grade. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Vântul va sufla din est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 36 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 21 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: Maximum, la cele mai avantajoase prețuri.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Atunci când căldura

semnat limbile. Yeah! Bun, și hai să-mi fac datoria. Horoscopul avem pentru această zi și o să începem de la primii noștri pentru eroi din zodia Leu, care sunt stăpâni acum. Este o zi excelentă pentru vorbitul în public și schimbul de idei, deci problemele profesionale se rezolvă rapid, iar eforturile voastre de la birou vor fi recompensate generos, așa că păstrați-vă seara pentru o odihnă meritată. Fecioarele au de gestionat mai multe sarcini simultan, așa că bazați-vă pe propriile forțe și prioritizați cu grijă. Și spre seară se poate instala oboseală, așa că evitați întâlnirile importante și permiteți corpului să se recupereze. Mergem la Balanțe, unde dimineața este perfectă pentru reconciliere, conversații de suflet. Veți găsi cuvinte potrivite pentru ca să detensionați orice atmosferă, iar mai târziu concentrați-vă pe sarcini calme, căci seara este rezervată răsfățului personal. Pentru Scorpioni, planurile îndrăznețe prezentate de la prima oră vor câștiga rapid susținători valoroși, mijloc de zi aduce negocieri de succes, iar spre seară reduceți ritmul și bucurați-vă de o schimbare de peisaj. Dragi săgetători, un plan bine stabilit dimineață vă propulsează spre noi succese profesionale, negocierile merg ca pe roade cu ajutorul aliaților, iar seara vă aduce momente calde alături de familie și cei dragi. Capricornii, calmul, spiritul de observație vă ajută să prindeți din zbor oportunități mari și dacă aveți prea multe, împărțiți-vă cu Scorpionii cu mine. Spre seară, energia voastră este în creștere, fiind moment ideal pentru o mică sărbătoare în familie sau o ieșire plăcută. Continuăm cu vărsători. Primele ore cer mult autocontrol, nu faceți promisiuni pripite, evitați semnatul actelor fără o verificare atentă. Iar după prânz, situația se schimbă radical în bine, aducând idei mari și susținere, și seara este excelentă pentru creativitate. Peștii găsesc astăzi sprijin valoros în cei dragi, cei ce le dă forța de a continua proiectele începute. Ne continuați cu perseverență, chiar dacă rezultatele par mici la început. Spre seară, alegeți totuși o odihnă liniștită pentru ca să vă recăpătați energia. Mergem

Indulgenți cu remarcile celor din jur și evitați deciziile luate la impuls, alegând o seară liniștită. Pentru Gemeni, un detaliu de la prima oră oferă răspunsul la o dilemă mai veche. Oho, dacă e dilemă comună, să ne dați și nouă niște indici, vă rog frumos, dragi Gemeni. Rezolvați lucrurile simplu, direct, fără ca să complicați situația și spre seară verificați orice informație primită și evitați deciziile majore. Și pentru Raci, cu ei punem punctul, secretul unei zile bune este gestionarea stărilor de iritare.

0: bine și seara este perfectă pentru o ieșire cu prietenii sau un eveniment interesant. Ia așa, raci, eu dau cu evenimentele. Tablou astral gata, complet pentru toate cele 12 zodii. Și ca să fac o trecere frumoșică de la sfaturile astea astrelor la ceva emoțional cu versuri numai bune de ai noștri băieți talentați și bravi, Toș de Motans, tatuaje flori.
1: Easy Beasy.
2: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Ministerul Mediului analizează soluțiile pentru un nou sistem regional de gestionare a deșeurilor în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în raioanele din centrul și nordul țării. În cadrul unei ședințe tehnice au fost prezentate studiile de fezabilitate, opțiunile de infrastructură, estimările de cost și planurile pentru închiderea depozitelor de deșeuri care nu respectă normele de mediu. Regiunea de management numărul 7 include municipiul Bălți, raioanele Drochia, Râșcani, Glodeni, Florești, Fălești, Sângirei, Soroca, Șoldănești, Rezina și Telenești. Proiectul prevede dezvoltarea unui sistem regional de colectare, sortare și eliminare a deșeurilor și este implementat etapizat cu sprijinul Uniunii Europene și al instituțiilor financiare internaționale. Investițiile, securitatea energetică și proiectele strategice se află printre prioritățile cooperării dintre Republica Moldova și Statele Unite. Subiectele au fost discutate de ambasadorul Moldovei la Washington, Vlad Kulminski, în cadrul unei întrevederi cu președinta Maia Sandu și al unor consultări cu instituțiile responsabile. Printre obiectivele abordate se numără dezvoltarea proiectului energetic Streșeni-Gutinaș, menținerea accesului exportatorilor moldoveni pe piața americană și atragerea de noi investiții în Republica Moldova. Discuțiile au vizat și promovarea intereselor țării la Washington, precum și cooperarea în domeniul integrării europene și cu diaspora moldovenească din Statele Unite. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy. Easy Busy.
0: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: În primul rând vă spun bună dimineața! Dintr-o nouă oră aici pe Muz 9 și 8.

dimineața de la microfonul roz. Compania de la 8 la 12 de luni până vineri vă dau bătăi de cap. Voi vorbiți cu mine și ziceți, dar fata asta când poate să fie tristă? Întotdeauna e veselă, că nu știu ce, că joacă actorii. Nu, mie îmi place viața, mie îmi place să nervez. Dar de sincer, știi, am niște prieteni care zic așa că tu ești enervantă cu tot cu pozitivitatea ta. Băi, nu, ce să-i fac? Asta e!

2026 și astăzi avem 6 august. Asta ar însemna 25, da? Da? Dacă socot eu bine. 25 de zile a acestei vieri. Și hai, vă rog frumos, nu ne aducem aminte în septembrie că

continuă. Și m-am gândit eu la numărătoarea asta inversă, că măcar o dată în viață, nu știu, o să mă mințiți dacă o să spuneți că nu ați avut numărătoarea inversă. Deci cu toți am făcut, iată, măcar o dată în viață această numărătoare, chiar și în copilărie, numărătoare inversă. Anybody, chifachi sau cum era acolo. Bun, nu știu, cineva s-o coate

Și parcă, iată, în acele momente, fiecare zi care trece, ne apropie puțin câte puțin, nu știu, de un vis, de ceva care așteptăm cu tot sufletul. Dar oare, iată, pentru ce merită cu adevărat să numeri zilele? Asta mă interesează și astăzi am o temă care sună așa, da? Ochi, am vrut să spun ochi. Ochi la drum, urechi la muzefem. Pentru ce merită cu adevărat să numeri zilele? Asta mă interesează. Poate, nu știu, pentru un

Sună așa, iată, pentru ce merită cu adevărat să numeri zilele, să faci numărătoare inversă. Yeah! Abia aștept variantele voastre de răspuns. Iar noi continuăm ora muzicală cu E-Band Forever. Și în caz că mă întrebați, bată dragă, dar unde se scrie?

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

trebuie. Și astăzi vorbim de numărătoare inversă. Nu degeaba v-am zis că 25 de zile avem în pușculița noastră acestei veri. Deci sunt momente în viață în care ne uităm la calendar aproape în fiecare dimineață. Că mai sunt, nu știu, 30 de zile, 100 de zile, mai sunt 10, mai sunt 3. Și fără să ne dăm seama, iată, începem să trăim cu gândul la ceea ce urmează, la ceea ce aștept

ani din viață v-a făcut să ziceți măcar o dată: abia așteapt să vină ziua asta, iată a rămas atâtea ore, atâtea secunde și așa mai departe. Deci chiar sunt curioasă. Curiozitatea este din mine. Iată, eu sunt curioasă, chiar astăzi dimineața vorbeam cu o colegă. Când lumea o să termine să enerveze pe alții? Iată, de exemplu, pe mine mă enervează... nu cu o gașcă, că nu e gașcă, dar eu sunt foarte atentă la ce ține de plagiat, da? La formulări, la... Bun, nu putem să zicem că nu s-a inventat roata în fiecare zi. Dar atunci când cu ochiul vizibil, vreau să spun cu ochiul vizibil, dar vizibil, așa, iată... față în față să pui două textulețe, tu ai scris, te-ai străduit să bagi autenticitate în el și hopa, se ivește cineva care copiază și face exact așa. Bă,

împace. Nu că mă supraapreciez, dar chiar dacă aș intra în esență, cum aș intra în esență, dacă aș face asta public, probabil o să ziceți, da, Bianca, da! Și știți, sunt oameni care manipulează cu asta bine. Iată, de exemplu,

invers, se poate, facem noi o numărătoare inversă. Ce spuneți? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, acolo toate se întâmplă. Au și venit mesaje, dar trebuie să le descifrez, să nu dau cu capul în cart.

0: trimis mesaj direct. Apropo, aveți opțiunea comentarii și mesaje directe în caz că sunteți rușinoși. Și aici am, două telefoane și abia aștept să-mi spună și numele acestui nou, a cui aparține acest telefon, pentru că chiar vreau să știu cu cine discut, cu cine dialoghez pe canalul nostru de Telegram. Dar noi continuăm cu Moț și după aia vă așteptă Alesso și One Republic.
1: Am o temă.

0: iarbă. Am o temă cu Anca.
1: Avem motive să stăm de vorbă, mai ales când vine vorba de mai scărpinat limbile. Știu că v-ați savurat cafeluța, savurez și eu, dacă sincer chiar stau cu cafeluța în mână, fac o înghițitură cât când dă muzica, mai aștept mesajele voastre de pe, care vin pe canalul nostru de Telegram, apropo acolo se desfășoară această oră în care Anca voastră are o temă. Și astăzi pornim numărătorile, numărătoarea inversă, de fapt am pornit de luni și ziceam că au rămas 28, 27, 26 și iată că au rămas 25 de zile până gata, au revoir, o să sărbătorim ziua,

la ziua ta, nu știu, până la nunta ta, până la un eveniment important, nu știu, pe care l-așteptați voi cu tot din adinsul. Și eu astăzi vreau să vorbim despre, iată, numărăturile astea inverse. Iată, măcar cineva vreodată în viață a avut parte. Și astăzi am o temă care sună așa: pentru ce merită cu adevărat să numeri zilele? Da, timpul trece la fel pentru toți, dar parcă nu simțim noi la fel. Sunt

așteptând atât de mult acest moment. Bucuria începe cu mult înainte, da, ca să se întâmple. Și zic acum de numărătoare inversă. Iată, vă zic, nu știu, eu abia aștept toamna. Mie îmi place, asta e anotimpul meu preferat. Nu că nu aș prefera și alte anotimpuri, dar toamna e sufletul meu, pentru că eu și sunt născută toamna. Și toamna, noiembrie sunt născută și eu mereu aștept. Iată, chiar sunt în așteptare

Dar totuși aștept toamna. Dar voi, iată, la ce aveți numărătoare inversă? Am o temă care sună așa: pentru ce merită cu adevărat să numeri zilele? Chiar sunt curioasă să aflu ce moment v-a făcut sau o face astăzi să priviți calendarul și să calculați și secundele. Și aici pentru cineva, da, o să fie frumoasă toamna. Felicitări, mi se pare că o să fie

Fiecare zi care trece ne aduce mai aproape de cea mai mare minune din viață. Yeah! Felicitări, dragilor! Felicitări din partea mea, din partea echipei Muzei FM, din partea tuturor ascultătorilor. Iată, vorbesc din numele vostru. Frumos, frumos de tot. Vă mulțumesc că ați împărțit această bucurie cu noi aici în comentarii. O să fim bucuroși și chiar Toru, hai să facem numărătoare inversă. Abia aștept când? La sfârșit de septembrie, octombrie.

fapt, vă invit să participați la discuție. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Și oare cine? Oare cine vine? Vine Ina cu With The Way în continuare pe Muz.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 6 august. Euro, 20 de lei, 5 bani. Dolarul american, 17 lei, 37 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou. Iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
7: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
9: Vara asta ai zero chef de lucru?
10: Avem noi soluția!
9: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
10: Stai că mai este ceva!
9: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
11: Почувствуй твой микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
12: Конструить или реновать каса? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
13: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
14: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
15: Заказывайте доставку под ключ.
14: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
15: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
14: Q-Cars.
15: Кишинев, улица Буковини, 30.
14: Подробнее на q-cars.md.
12: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: C'est ça la vie, baby.
1: Am o temă.
2: Am o temă cu Anca.
3: Am o temă astăzi pe care v-am propus-o pentru că vreau să dăm numărătoare inversă. În primul rând, mai avem 25 de zile din această vară. Hai

Deci avem, avem ce să așteptăm, mai avem festivaluri, da? Festivaluri la care să ne distrăm, să mergem, să chefuim, să ne relaxăm. Dar astea un pic mai târziu. Hai acum înapoi, la numărătoare inversă, la ceva ce așteptați voi mulți. Știți voi bine că există două feluri ca să privim calendarul. Uneori așa îl răsfăim sau țineți minte, era calendar de la care cu foițe, știți, care rupe. Bă, ce-mi plăcea mie tare și câteodată uitai să rup vreo trei și după aia, hop, hop, hop, când e vineri, rupe alea care erau dinainte și aștept.

clar că atunci timpul are un alt ritm. Fiecare dimineață începe cu un gând că am mai trecut o zi, încă mai aproape, încă mai aproape, am mai rămas puțin. Și astăzi am o temă care sună așa: pentru ce merită cu adevărat să numeri zilele? Și au venit mesaje directe, nu știu, sunteți, cred că, rușinoși de fire, deși Doru acolo în comentarii s-au împărțit, că e în așteptare, mai o lună până la minunea mare. Ecaterina ne scrie așa: Anca, eu număr zilele până vine sora mea din străinătate, n-am văzut-o de un an întreg, mai sunt fix 12 zile până când o îmbrățișez la aeroport. Ia uite,

fericiți ca și tine. Bă, mă bucur, mă bucur pentru așa eveniment important în viața voastră. Și emoția asta din mesajul tău, nimic nu se compară nici cu numărătoarea asta inversă la care tot vă provoc să-mi spuneți la ce să o facem. Când știi că, iată, la capătul celălalt, nu știu din ce capăt de lume vine, dar totuși aștepți îmbrățișarea asta strânsă. Eu personal țin pumnii să treacă repede aceste zile și să pleci la aeroport, dar să-ți iei timp răgazdă-l-o frumos acolo. Am vrut să spun, nu e bardac, dar e aglomerație din câte am înțeles pe la aeroporturi. Dar hai că mai am un mesaj aici care trebuie să-l citesc, de la Mihai. Anca, eu număr zilele până la weekendul în care merg la țară la ei mei, să uit de tot stresul din oraș. Mai sunt 3 zile și parcă deja simt

există, cei dragi, în weekend. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că găsiți timp acest minut, două minuțele, ca să ne scrieți ce simțiți, ce gândiți la o anumită temă, că pentru voi se face radio, credeți-mă! Da, mulți ar spune că radio, nu știu pentru ce acolo, bla bla bla, dar radio nu ar exista dacă nu ar exista oamenii care ascultă acest radio. Și poate că astăzi, iată, eu mi-am dat seama, voi v-ați dat seama auzind mesajele, că noi nu numărăm zilele pentru orice, noi le numărăm doar pentru lucrurile

Tocmai aceste așteptări ne amintesc că avem încă motive să privim înainte, chiar dacă ne mai sperie schimbările astea, inteligența artificială, tehnologiile, toate. Nu știu cum pe voi, pe mine mă sperie, dar totodată când văd mesajele voastre, comentariile voastre, mai sperie!

frumoase momente din viață, te încep cu o simplă numărătoare inversă. Asta vă doresc, să aveți numărători inverse în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an și în viața voastră în general. Vă pup și vă aștept în ora următoare, în care o să ne distrăm, o să mai fim egoiști, mai aflăm, dacă am zis de inteligență artificială, urmează să vă zic niște noutăți mișto, dar pune punct nimeni altul decât Carlos Dreams aici pe Frecvența Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței printr-o paradă militară și un concert. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a declarat că evenimentele vor reflecta importanța consolidării capacităților de apărare și a menținerii păcii. Parada militară este programată pentru 27 august, ziua în care Republica Moldova marchează adoptarea declarației de independență în anul 1991. Manifestările dedicate aniversării vor include mai multe acțiuni culturale, educaționale și comemorative, desfășurate pe parcursul anului. Produsele vegetale s-au ieftinit în medie cu 8,5% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele Biroului Național de Statistică arată că prețurile la producător în sectorul agroalimentar au scăzut per total cu 4,6%. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate la legumele cultivate în câmp deschis cu aproape 29%, fructe și pomușoare cu 23,5%, porumb cu 15,5% și culturile cerealiere și leguminoase cu aproape 15%. În același timp, produsele animaliere s-au scumpit cu 1,6%. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la ouă cu peste 25% față de anul trecut. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Nu, de asta ar însemna că cineva se gândește la voi. Da, Anca o se gândește la voi aici la microfonul roz. Și să știți că nu trebuie să alergați după tehnologie, că tehnologia și Anca vine la tine. Asta m-a alcătit-o acum cât cânta piesa asta de Big One. Deci, joi, la această oră, eu am adunat cele mai interesante noutăți din lumea digitală și o să le povestesc așa pe înțelesul tuturor, ca între prieteni. Știți când se întâlnesc prieteni așa și eu cu voi?

Deci descoperim împreună ce mai e nou. Și nu știu, descoperim sau nu, dar eu am auzit un zvon ieri în sport că Messi o să mai joace încă vreo 2 ani până la Copa, cum se numește corect acolo, în America. Asta informații pentru cei care sunt microbiști, privesc fotbal, urmăresc acest domeniu. Bă, da, și eu am văzut că nebunat cu ăsta de Leo până la 41 încă o să dea foială și o să-i șteargă lasul ăștia mici. Cum a făcut-o și la campionatul ăsta. De ce zic asta? Pentru că vine în continuare Shakira și Burna Boy, songul, importantul song din luna iunie și iulie, care a sunat de peste tot. Shakiruța vine în continuare.

0: Let's go!
1: Publicitate.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Этим летом совсем не охота работать.
6: У нас есть решение.
5: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
5: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
7: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
10: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
11: Порнește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Publicitate. 079

mânuțe de mânuțe merge tehnologia și niște chestii care ne-ar face viața mai ușoară, mai frumoasă și de ce nu 100% măcar în momentele mai grele să ne bucurăm că se inventează așa gen de nu știu dacă e gadget, dar hai să vă zic că e inovație, deci e incredibilă și cu de fapt o folosim puterea minții noastre umane, deci știința și voința de fier dau naștere, iată așa, miracole uimitoare, pentru că un tânăr din China, în vârsta de 33 de ani, a reușit să creeze alături de soția sa un scaun cu rotile revoluționar, controlat exclusiv prin puterea gândului. Vă dați seama, prin puterea gândului?

cunoaștem și ne bucurăm să îi avem pe doi artiști. Unul e brav și a doua tot e bravă. Le dorim succese și zic acum de Satoshi și Olga Verbitsky, Nu capem prieten.

voastre. Și o să vă placă ce urmează să vă spun. Și aș recomanda tuturor celor care merg în transport public această invenție. Deci vreau să vă imaginați cum ar fi să nu mai aveți grijă de mormanul vostru, de rufe de spălat. La sfârșit de săptămână.

0: Ce tare sunam și vă zic și un fragment video. Cică prezentarea. Da, secretul stă în materialul său spectaculos. Deci țesătura conține fibre de cupru, argint, zinc, aur, cenușă acolo vulcanică. Și încă două ingrediente secrete. Da, sunt secrete, credeți-mă. Și această combinație previne mirosurile neplăcute, face haina să se uzeze mult mai greu și o menține proaspătă zi de zi. Și producătorii au lansat deja trei versiuni, ascultați aici. Una concepută pentru 3 zile de purtare, alta pentru 14 zile și varianta supremă pentru 30 de zile. Vă alegeți! Iată așa, fac americanii economie, că tot ne îndeamnă lumea să facem economie de energie. Și știți bine că mașina de spălat trage bine. Bun, eu râd, da, o să ziceți, fata asta nu mai se distrează la microfon. Da, o dau cu hi-hi-ha-ha, dar sunt și chestii serioase pe care vi le spun. Eu zic că e o invenție genială, poate mulți cei care... cărora le este lene să mai apese un buton la o mașină de spalat și mai îmbracă a treia, a cincea oară un maiou, da. De merge așa un șleif, dacă e corect cuvântul șleif și potrivit, atunci când mergi pe stradă și iată, nu aruncă ca să-și procure un maiou. Vedeți ce sunt drăguță eu, da? Cred că mă susține mai multă lume. Da, de fapt e o invenție super genială, pentru călătorii, drumeții sau pur și simplu pentru cei care vor să economisească timp și energie. Iată de ce. Doar că au încurcat mulți de această inovație cu maiurile, am vrut să spun, din fibre astea nenaturale. Bun, noi trecem, nu știu cum la voi, dar la mine în studio e răcorel. Dacă vă aflați pe afară, nu vă invidez că e saună, deja a început să fie saună năduf. Dar noi continuăm și vă dau în difuzoare un pic de răcorel. Ruchi Verh în continuare cu Holada.
1: Mos FM.
2: Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно. Мне больно.
2: Больше не будет.

treia zi de toamnă să mai întoarcem o dată calendarul. Și de ce zic asta? Hai că o să ziceți că sunt nebună și mă fac obraznică, dar nu... Nu mă întorc eu la chestiile serioase din tehnologie și vreau să vă întreb dacă sunteți posesori de MacBook iOS, aveți prezent acolo pe lângă voi. Vreau să mă împart cu ceva care am văzut zilele astea, urmează să îmi instalez și eu, dar vreau să mă împart cu voi. Dacă vă doriți, iată, o metodă de asta inedită ca să vă începeți dimineața la birou, să deschideți MacBook-ul dumneavoastră. Să știți că a fost lansată o aplicație super utilă pentru MacBook care aduce nostalgie pe ecran și astăzi în prima oră am vorbit de calendarul ăsta care rupi foițele. Deci e vorba de

Exact ca în viața reală. Bă, arată bine. Aplicația poate fi fixată ca fundal pe desktop, păstrată deasupra tuturor ferestrelor sau folosită ca o aplicație obișnuită. Deci e o modalitate superbă să vă ridicați dispoziția în fiecare zi. Să țineți evidența timpului, să mai rupeți câte o filă din calendarul acestuia, din calendarul vieții și să treci cu spor prin fiecare zi de muncă. Eu vă spun, mie îmi plac așa idei super grozave care pot stârni un zâmbet într-o zi grea, dar eu aici vin, ha-ha, hi-hi la microfon, dar mai fac și treabă serioasă. Să nu vă apară doar. Și să știți că iată un 2 minute de asta când rupi fila din calendar, chiar te amuză, dar chiar e amuzament. Și în caz că vreți ca eu să mă împart cu voi, puteți să-mi scrieți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Nu neapărat, nu trebuie să... Dacă nu vreți să vă abonați, dar nu vă abonați. Important este să scrieți Anca, dem link la această aplicație, la această invenție, la acest calendar și eu vă ofer cu mare drag, vă dau 2 linkuri. Cam 2 verificate. Și nu sunt escroacă să vă dau să apăsați și să iau milioanele voastre. Nu. Asta se ocupă oamenii cu fără soviste. Eu până când tind să am obrăjor. Bun, hai că vă aștept acolo. În caz că aveți nevoie, scrieți Anca, dă-mi link și eu vă dau link. Dar noi continuăm să vă înducim, măcar noi să vă înducim. Deci sunteți amăriți prin ambuteiajele din capitală. Mira cu caramela în continuare. Muz FM.

0: Astăzi, 6 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă și călduroasă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi senin spre variabil. În general, nu se prevăd precipitații. Însă, spre seară, izolat în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite local de descărcări electrice. Vântul va sufla din est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 35 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 36 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 20 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 38 grade Celsius, iar cele nocturne vor cobori spre plus 23 grade. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Vântul va sufla din est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 36 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 21 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

de ramă. Și acest dispozitiv o să fie prezentat oficial la târgul IFA 2026 din septembrie. Și ecranul său arată pur și simplu, da, arată spectaculos, parcă nu e telefon. Și dacă simțiți voi că pierdeți prea mult timp pe social media,

inventează diferite jocuri, fac așa minuni. Deci vreau să vă povestesc o povestioară super caldă, super emoționantă din lumea jocurilor video. Deci uneori un singur gest de bunătate și atenție poate să facă înconjurul lumii. Și dezvoltatorul japonez a unui joc, Bellboy Simulator, a devenit viral pe internet după ce a descoperit un detaliu în statisticile proiectului său, pentru că un singur gamer din întreaga Republică Cehă adăugase jocul pe lista de dorințe. Și aici vine o chestie. Impresionat până la lacrimi de acest sprijin neașteptat din celălalt capăt de lume, creatorul nipon a luat o decizie și el a promis public că va traduce întregul joc în limba cehă special pentru acel unic susținător al lui. Iată așa! Și pe noi, dacă ne ascultă acum, știu că ne ascultă America, văd eu pe harta mea. Bună, a fost zile când cineva în Africa m-a ascultat și pe mine asta mă speria. Știu că a fost ascultați din Cipru, dar aici istoria

Și să știți că acest dezvoltator, acestui joc, i-a transmis chiar și un mesaj acestui acestui jucător, că așteaptă-mă, prietene ceh, că vin eu cu traducerea și o să, o să joci în limba ta natală. Iată o dovadă că pasiunea pentru ceea ce faci, respectul față de oameni, da, nu degeaba eu zic că radio există pentru oameni. Că așa aveți voi playlist-uri, Spotify-uri, aveți și site-uri de știri, da? Așa când interacționezi cu cineva și îți dai seama că poate să fii și prietenul tău, am vrut să spun de urechi, în difuzoare, păi eu nu știu cum e mai ușoară ziua. Așa îmi pare mie, da? Pot să greșesc. Și trecem de la inovații, tehnologii, gadget-uri, da, trebuie să pun punct și vreau să mă mulțumesc.

Mai de ochiate, mai cu hi-hi-ha-ha, ce se mai întâmplă în lumea asta a inteligenței artificiale, a invențiilor creative, a oamenilor creativi. Și chiar mă bucură atunci când văd când crește numărul ăsta de IP-uri unice pe harta mea. Chiar vă bucură și ochiul și sufleția lui. Eu vă mulțumesc că sunteți pe 88.0 și pe muzfm.md. Rămâi cu noi că mai avem de petrecut împreună o oră. Și ora următoare o să fim egoiști. Nu că o să învăț egoism, dar o să vorbim despre reacțiile noastre. Deci o oră cică psihologică. Să mai vedem ce se întâmplă în domeniul ăsta. Pune punct Alex Vela, care vă invită la un carnaval. Și eu vă invit la noi pe canalul nostru de Telegram.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 500 de gospodării din Republica Moldova au primit sprijin pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu aparate eficiente energetic în cadrul programului EcoVoucher. În cea mai recentă sesiune desfășurată între 18 iulie și 2 august au fost acordate 525 de vouchere în valoare de 6.000 de lei fiecare. Cu ajutorul acestora au fost cumpărate 273 de frigidere și 252 de mașini de spălat rufe. Programul vizează reducerea consumului de energie și încurajarea reciclării echipamentelor uzate. Printre beneficiari se numără familii cu copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități severe. Reguli noi pentru verificarea animalelor și a cărnii în abatoare sunt propuse de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Proiectul lansat în consultări publice prevede că unele controle de rutină ar putea fi efectuate de personal auxiliar instruit. Responsabilitatea finală va rămâne însă la medicul veterinar oficial, care va supraveghea procedurile și va interveni în caz de suspiciuni. Noile prevederi stabilesc condițiile pentru inspecțiile în abatoare mici, dar și pentru sacrificările de urgență. Ministerul argumentează modificările prin lipsa personalului veterinar și necesitatea consolidării controlului privind siguranța alimentelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: O, da, aveți așa oportunitate dacă ascultați Radio Muze FM, 11 și 6 minute la ceas. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici în cadrul matinalului Easy Busy. Și în fiecare zi de joi, de la 11 la 12, facem, de fapt ne antrenăm spiritul de observație. Și poate că nu observăm mereu, dar fiecare zi începe în primul rând cu un gând, da? O, ce m-am săturat, nu mai vreau să te aud, dragă deșteptător. Sau, o, nu mai vreau la muncă. Sau, o, vreau la muncă. Depinde și ce gând vă vine în creier. Sau cineva a furuit toată noaptea lângă diferit, diferite gânduri, diferiți oameni. Și, de fapt, acest gând, iată, poate să ne schimbe și starea și alegerile pe care le facem uneori și întreaga zi. De ce la ora asta vă vorbesc eu despre ceea ce nu se vede, dar se simte? Adică despre emoții, despre relații, despre reacții, despre mici mecanisme ale minții noastre care ne fac să fim oameni. Da, oameni. Mai uităm de asta câteodată că suntem oameni, dar trebuie să știm asta. Nu există răspunsuri perfecte, deși ne le dorim, mai ales cei care apelează la specialiști. Apropo, neapărat trebuie să zic disclaimer-ul. Dacă simțiți că aveți nevoie de un ajutor, să apelați la specialiști care o să vă ajute, o să vă îndrume, că pentru asta sunt și specialiști cu acte în regulă. Și nu doar, nu, bun, este neapărat, mai ales în zona asta psihologică, medicală, trebuie să apelați, pentru că ei o să vă îndrume corect, o să vă ușureze un pic viața și o să vă dea starea de care voi aveți nevoie, ca să nu fiți pe stres. Deci, important e să aveți ora asta dorința ca să vă înțelegeți puțin mai bine. O să vă aduc niște studii, s-au făcut la nivel internațional, publicate în reviste științifice, dar așa, pe limba noastră, pe limba prietenească. Așa că luați-vă, iată, chiar mai puțin de 60 de minute, vreo 50, ca să mă ascultați difuzoarele voastre. O să fiu aici împreună cu voi, o să descoperim că atunci când ne cunoaștem mintea, reacțiile, începem să înțelegem câteodată și inima cum funcționează. Iar nouă ne place tare că sunteți alături de noi și ne place că vină fetele astea nebunatice cu ne place Joa, Anca Dinicu, Ioana Stati, Miruna Romina și ei, încă o listă mare.
3: This is

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate.
9: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
10: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
11: Într-o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079

de la 11 la 12 în fiecare zi de joi. Eu am aici o recomandare surprinzătoare din lumea recrutării și a carierei, dar nu anume de la noi din Republica of Moldova, că eu mă uit la presa internațională, cea care

0: obținem jobul visurilor noastre, nu mai sunt suficiente doar diplomele
1: sau CV-ul impecabil. Băi, eu zic asta, dar mie mi-ar râde. Cine prinde acest sarcasm al meu, să aveți parte de nota 10 din partea mea. Consultanții în carieră au început să le recomande celor care își caută de lucru cultivarea, și aici ascultați atent, celui de al șaselea simț, despre care tot se vorbește în jur. Unii zic asta e intuiție, alții cred în putere supranaturale. Dar nu vă speriați că nu trebuie să ghiciți în cărți, în tarot, să preziceți viitorul. Nu. Nu trebuie să faceți diferite scheme. De asta să vă ocupați cu iscrochiriile. Dar aici experții internaționali zic așa, să ne antrenăm intuiția de fier, și anume cum? Capacitatea ca să citim rapid stările de spirit ale celor din jur, adică să fim observatori, să detaliem orice mișcare, orice schimbare de dispoziție, să ne conectăm la detaliile invizibile, ca să luăm înainte ca să luăm niște decizii. Întotdeauna trebuie să analizăm detaliile astea pe care nimeni nu le vede, și toate datele astea să le aveți la voi, am vrut să spun în gârgâunile creierului, dar nu, să aveți așa o listuță imaginară, ați analizat omul și se pare că cei mai de succes

0: Valea de Sus, nu neapărat în Republica Moldova, niște mutere așa în afaceri, de aia antrenați-vă această latură și e o perspectivă super interesantă despre cum putem, iată, combina logica noastră, intuiția noastră, cititul oamenilor, da? Nu manipularea oamenilor, că sunt și din aceștia care citesc bine oamenii și pot să manipuleze. Pot să, mai mult de atât, să manipuleze în masă. Asta e tot talent aparte. Și ca să fac eu o trecere așa frumos și că îmi place informația asta. Eu când vă vorbesc despre chestiile date, eu și singură mai informez, repet asta a doua oară, după aia mai analizez dacă am timp, dar dacă nu, oricum se întipărește acolo în mintea mea și sper eu că ajunge și la voi prin difuzoare și energia și gândurile mele. Iar noi continuăm cu WhatsApp și păstrați-mă, vă rog frumos, lângă voi, așa cum ei cântă lângă tine. Lângă tine poartă Muze FM pe 88.0, pe muzefm.md și dacă mai vreți, vă mai dau o opțiune. Dar dacă nu vreți, oricum vă spun, puteți să descărcați aplicația noastră și e gratuit, nu trebuie bani. Important să vă achitați abonamentele de internet la rețeaua voastră mobilă și să ne ascultați oriunde ați fi, măcar și în beciuri. Doar că acolo trebuie să prinde internetul.
1: Muze FM.

Ana, știi, mă, pe frecvența Must FM, lăsăm la o parte foștii, dar suntem la capitolul tot foști, doar că foștii angajatori. Vreau să vă zic despre o chestie care s-a întâmplat peste ocean. Deci, mare atenție, și apropo cu întrebărica, când ați fost ultima dată la un team building, când s-a organizat la voi în companie, la voi în organizație, la voi în echipă? Pentru că aici vine o poveste, degeaba vă spun că adun toate nebuniile și vi le aduc aici la microfon, dar e o poveste super bizară și totodată ne învățăm pe greblă. Da, ne învățăm cu ajutorul altor exemple din lumea marilor corporații. Deci mare atenție la cât de mult vă deschideți sufletul la ședințele de team building și în general la orice sărbătoare pe care o organizează compania. Pentru că un fost director executiv de la Netflix a dat compania în judecată pentru concediere abuzivă după un episod absolut incredibil petrecut la o retragere de management, adică în cadrul unui team building. De asta, sărbătoare. Corporative! Și organizatorii le-au cerut angajaților să fie cât mai sinceri și să împărtășească povești personale profunde, da, în cadrul team building-ul ăsta. Și zis și făcut, managerul a povestit despre o perioadă mai grea din viața lui și despre un tratament neconvențional pentru depresie prin care a trecut și la final, ca să destreze atmosfera, a băut o halbă de bere și, da, aici disclaimer-ul, alcoolul dăunează sănătății dumneavoastră, dar și a celor din jur și nu există o cantitate inofensivă de alcool și încă e, cum, nu că sunt adeptă, că eu deloc nu consum alcool, mai ales dar mai ales la team building, da, unii își permit și să știți că și în Republica Moldova cunosc așa cazuri ca după aia să știe locul ăsta slăbuț a unei persoane și să folosească de asta. Bun, eu nu am trecut prin așa gen de experiență, dar voi aveți grijă. Și să știți, câteva luni mai târziu, acest nene din această corporație din Statele Unite ale Americii a fost pedepsit tocmai pentru sinceritatea pe care firma o încurajase atunci la team building. Și iată așa o lecție pentru toată lumea, că uneori prietenia dintre colegi are limitele ei stricte. Mereu asta zic, că și la noi pot să vă spun tot la fel din experiență, nu neapărat acum zic de team building, dar unii oameni încurcă prietenia cu lucru și se folosește de această prietenie. Și aici, în cadrul cuvântului, în noțiunea de prietenie, eu aici bag și cu mătrismul și verișorii, mai pe scurt, ați înțeles voi? Că nu vreau după aia să fiu luată pe sus, dar vă sunteți la mine deștepți, înțelegeți ce zic eu. Iată așa o întâmplare pe care vreau să o povestesc din viața de corporații mari și care ne arată că atenția, da, este cheia în orice situație. Atenți cu cine să fim sinceri, alegem acțiunile noastre să fie unele ok și de ce ziceam de asta, în caz că aveți nevoie de un specialist, să apelați la el, că el o să vă ajute și o să vă îndrume. Cam asta e, nu vă lecuiți de unii singuri, deși unii oameni la prostiile la care le fac nu există leac. Păi, așa am impresia uneori. Iar noi continuăm cu Duke Diamond, Ocean Drive. Moss FM.

O ardem la soare, avem parte de cod galben și portocaliu, dar hai eu să mă întorc la ale mele. Aici s-a făcut un nou studiu publicat în revista Personality and Individual Differences și zice despre un mit extrem de popular pe care noi îl cunoaștem, dar cercetătorii ei au descoperit că după vârsta de 40 de ani, da, cei care au 40 acum și mă ascultă, pasiunea pentru hobby-uri intelectuale, cum ar fi șacul, puzzle-urile, învățarea limbelor străine, să știți că nu garantează o memorie mai ageră sau un creier mai rapid la testele cognitive comparativ cu cei mai puțin curioși. Deci o echipă internațională de psihologi a analizat performanțele cognitive la voluntarii de peste 40 de ani și rezultatele au arătat că, deși curiozitatea oferă o viață mult mai bogată, mai interesantă și plină de experiențe, ea nu funcționează ca un scut magic automat împotriva îmbătrânirii la creierul nostru. Așa că oamenii de știință ne amintesc că astfel că valoarea principală a curiozității este bucuria de a trăi, de a descoperi lucruri noi zi de zi, făcând viața mult mai frumoasă și mai plină de sens. Și eu doar vă dau așa un ghiont să căutați. Dacă nu ați găsit încă sensul, căutați-l. Chiar și dacă la 40 încă nu l-ați găsit, nu e niciodată prea târziu. Deci o concluzie de la acești oameni deșteptăței, eu așa le spun, un pic mai deștepți, dacă totuși cercetători au acolo diplome. Și uite așa o concluzie, cum să ne bucurăm de pasiunile noastre, dar fără presiune, doar din pură plăcere. Ne bucurăm de viață, nu neapărat că iată, trebuie să ne menținem creierul, trebuie să jucăm șac, să facem puzzle-uri, să ne apucăm hop, hop, hop. Nu, trebuie să savurați, savurați din plin. Camisi vine în continuare cu Summer Anthem.

Uite, deci vreau să vă imaginați o lume în care, iată, nu știu dacă vă prindeți, dar eu am zile în care mi cântă în creier o melodie și bun, au apărut diferite aplicații, îngâni acolo piesa și îți spune denumirea. Și credeți-mă, am făcut-o și eu stau bine mersi cu auzul muzical și tot nu putea. Și eu într-o zi mi-am adus aminte versurile, deși sunt în engleză și prin 2015 nu vorbeam așa de binișor limba engleză, dar mi-am adus aminte niște versuri și după versurile astea, deja inteligența artificială m-a ajutat să găsesc piesa, apropo, pe care o să o ascultați chiar după această intervenție. Am și găsit-o în baza noastră de date. Mi-a cântat piesa asta multe zile, multe, și eu care am avut un 2015 intens din punct de vedere a realizărilor mele și piesa asta, am sărbătorit-o după o reușită foarte mare, dar foarte mare în cariera mea, și cânta foarte tare în difuzoare la mine în mașină, și anume piesa asta îmi dă o stare de asta. Am vrut să spun un cuvânt care nu e rusism, dar mi-ți dă o stare de asta, un vibe de vară, că am reușit, că sunt cea mai bravă. Și vreau să mă împart cu altă chestie cu voi. De ce zic asta? Despre stările noastre, despre creierul nostru, cum funcționează. Aici ne spun oamenii ăștia deștepți că melodia care ne sună în minte poate fi citită și reprodusă direct de un calculator. Deci în revista de specialitate eNeuro, o echipă de cercetători de la Universitatea Națională din Seul au dezvăluit un algoritm de inteligență artificială capabil să decodeze notele muzicale pe care oamenii le cântă doar în gând. Vă dați seama? La mințile astea geniale care scriu piese. Ce se va întâmpla acolo? Da, cred că va sparge tot algoritmul. Și prin analizarea undelor astea cerebrale rapide din zona auditivă și motoria creierului, sistemul a reușit să ghicească cu precizie de până la 31% notele pe care participanții le fredonau doar mental, nu și în gânau, așa cum eu am încercat. Și deși este un prim pas, cercetătorii lucrează deja la dezvoltarea acestei tehnologii pentru ca să descifreze tempoul, dinamica melodiilor, ca în viitor această inovație să le permită persoanelor care nu pot vorbi sau care nu au cunoștințe muzicale să-și transforme gândurile și melodiile din minte în muzică reală. Oh my God, dacă și ăștia dau peste noi, ăștia care fac parte din domeniul ăsta artistic, sărmanii. E sărmana de mine și sărmanii de dânsii. Iată așa o dovadă a modului în care tehnologia și puterea minții umane se împlinesc frumușel într-un mod spectaculos. Și iată, e melodia care mi-a cântat în cap așa multă vreme și pe care chiar vreau să mă împart să trăiți și voi muzical. Kigo, Stole the Show. Mos FM.

ore, fierbi în sele. Dar ce zăpușeală e afară și nu vreau să ieși din studioul meu pentru că e răcorel aici. Și da, aerul a devenit atât de dens încât ai impresia că poți să-l dai cu cuțitul, asfaltul arde, topește tot în jur. Și știți voi bine că căldurile astea care au dat peste noi ne pune la încercare, ne mai satură din când în când. Dar știți ce e interesant? Că

din voi așa ca în orice altă zi, păi te prăbușești și de la căldură, de la sufocare, de la nervi. Deci exact la fel facem cu sufletelul. Aveți grijă de suflete, nu puneți să lucreze la temperaturi extreme. Da, eu zic de suflet, că așa nu putem alege, că trebuie să lucrăm. Și clar lucru, mai ușor, mai lejer, luați-o, clar lucru, beți multă apă, da, vă hidratați, purtați ceva pe cap, că soarele a dat peste noi, ne prăjește, ne prăjim ca, apropo, văd multe experiențe că se iau tigăi, se prăjește la soare, se lasă pe capote, voi nu apucați să faceți experimente, voi ascundeți-vă la dos, clar lucru, mai oferiți-vă din când în când un pahar cu apă rece, da, cu cafeluța mai răriță, din câte eu cunosc că la temperaturi mari nu consumăm, dar dacă consumăm, la un păcăruț de cafeluță, două de apă. Eu vă las pe mâini bune cu playlisturile noastre Muz FM. Noi ne auzim mâine la prima oră de la 8 fix. Avem zi de vineri în calendariu. Ura! Rămâneți nevânatici ca și mine. Adăpostiți-vă, clar, lucruri de zăpușeală. Vă aduc aminte. Mereu, mereu zic asta. Și să aveți o după amiază cu multă umbră, liniște. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă cuprind, vă pup tare de tot. Ciao, cacao!

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Ministerul Sănătății pregătește un nou mecanism de intervenție pentru adolescenții afectați de consumul de droguri. Autoritățile propun un traseu separat de asistențe adaptat vârstei și nevoilor tinerilor, diferit de modelul aplicat în prezent adulților. Noul sistem va include intervenții medicale în cazurile acute, servicii de dezintoxicare și monitorizare psihologică în centrele comunitare de sănătate mentală. Mecanismul urmează să fie inclus în strategia națională în domeniul drogurilor și adicțiilor pentru perioada 2026-2030. Varianta detaliată a programului este așteptată în următoarele luni. Guvernul a aprobat un mecanism național pentru evaluarea și gestionarea riscurilor la adresa securității. Noul cadru introduce reguli comune pentru identificarea și clasificarea amenințărilor din domenii precum energie, securitatea cibernetică, sănătatea, infrastructura critică și apărarea. Va fi creat un registru național al riscurilor, iar autoritățile vor elabora periodic rapoarte de evaluare. Centrul Național de Management al Crizelor va coordona procesul, iar instituțiile publice vor gestiona riscurile din domeniile lor. Mecanismul prevede și implicarea operatorilor de infrastructură critică în elaborarea planurilor de continuitate și schimbul de informații cu autoritățile. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.

0: Astăzi, 6 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă și călduroasă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi senin spre variabil. În general, nu se prevăd precipitații. Însă, spre seară, izolat în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite local de descărcări electrice. Vântul va sufla din est cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 35 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 36 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 20 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 38 grade Celsius, iar cele nocturne vor cobori spre plus 23 grade. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Vântul va sufla din est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 36 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 21 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

Oceanul ăsta mare, care ne mușcă din maluri. Dacă n-ai în față urme, înseamnă că tu ești drumul. În oceanul ăsta mare,

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Plajele aflate în gestiunea municipalității din Chișinău au fost pregătite pentru sezonul estival. Primăria anunță că au fost amenajate zonele de odihnă, cabinele de schimb și dușurile, iar lacurile sunt curățate de deșeuri și alge. Plajele au fost supliniite cu nisip și dotate cu panouri informative pentru vizitatori. Printre zonele pregătite se numără plajele din parcurile la izvor, Valea Morilor, Valea Trandafirilor și Dumitru Râșcanu, precum și faleza de la Vadul lui Vodă. Autoritățile recomandă respectarea regulilor de siguranță, în special supravegherea copiilor în apropierea apei. Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia Maritimă de Stat din Herson, Ucraina, au semnat un acord de parteneriat pentru colaborare în domeniul educației. Documentul prevede schimburi de experiență, dezvoltarea unor proiecte comune și cooperarea academică între cele două instituții. Parteneriatul are loc în contextul interesului pentru dezvoltarea învățământului naval în Republica Moldova. Autoritățile au anunțat anterior că după alinierea legislației la standardele europene, instituțiile de învățământ din țară ar putea pregăti viitorii marinari și emite documentele necesare pentru această profesie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.FM. News on Radio Muz.FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 6 august. Euro, 20 de lei, 5 bani. Dolarul american, 17 lei, 37 de bani. Leul românesc, 3 lei, 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.

0: 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Chișinăul are un deficit estimat de aproximativ 220.000 de locuri de parcare, iar transportul spre suburbii necesită dezvoltare. Datele apar într-un studiu elaborat pentru actualizarea Planului Urbanistic General Chișinău 2040. Printre soluțiile propuse se numără construirea unei centuri a municipiului, coridoare rapide pentru autobuze electrice, benzi dedicate transportului public și dezvoltarea unui sistem de transport rapid spre suburbii, inclusiv o posibilă linie de metrou. Documentul recomandă și extinderea pistelor pentru bicicliști, precum și includerea parcărilor subterane sau supraetajate în noile proiecte rezidențiale. Specialiștii au menționat că unele date ale studiului trebuie actualizate înainte de elaborarea variantei finale. Peste 96% dintre locuitorii consultați în Chișinău spun că ar fi folosit bicicleta pentru deplasările zilnice dacă orașul ar avea piste sigure și conectate. Datele au fost prezentate în cadrul consultărilor privind actualizarea Planului Urbanistic General Chișinău 2040. Studiul arată că numărul automobilelor din capitală depășește de 5 ori capacitatea actuală a rețelei rutiere. Printre problemele identificate se numără lipsa unei centuri funcționale, dezvoltarea rapidă a suburbiilor fără extinderea transportului și numărul insuficient de parcări. Documentul propune dezvoltarea transportului public rapid, a pistelor pentru biciclete, a parcărilor de tip park and ride și a conexiunilor rapide cu localitățile din jurul capitalei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: cu ciocolată.
1: Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ministerul Mediului analizează soluțiile pentru un nou sistem regional de gestionare a deșeurilor în municipiile Chișinău și Bălți, precum și în raioanele din centrul și nordul țării. În cadrul unei ședințe tehnice au fost prezentate studiile de fezabilitate, opțiunile de infrastructură, estimările de cost și planurile pentru închiderea depozitelor de deșeuri care nu respectă normele de mediu. Regiunea de management numărul 7 include municipiul Bălți, raioanele Drochia, Râșcani, Glodeni, Florești, Fălești, Sângirei, Soroca, Șoldănești, Rezina și Telenești. Proiectul prevede dezvoltarea unui sistem regional de colectare, sortare și eliminare a deșeurilor și este implementat etapizat cu sprijinul Uniunii Europene și al instituțiilor financiare internaționale. Investițiile, securitatea energetică și proiectele strategice se află printre prioritățile cooperării dintre Republica Moldova și Statele Unite. Subiectele au fost discutate de ambasadorul Moldovei la Washington, Vlad Kulminski, în cadrul unei întrevederi cu președinta Maia Sandu și al unor consultări cu instituțiile responsabile. Printre obiectivele abordate se numără dezvoltarea proiectului energetic Streșeni-Gutinaș, menținerea accesului exportatorilor moldoveni pe piața americană și atragerea de noi investiții în Republica Moldova. Discuțiile au vizat și promovarea intereselor țării la Washington, precum și cooperarea în domeniul integrării europene și cu diaspora moldovenească din Statele Unite. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa Pațării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
5: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Включи дата.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: FM.
1: But they don't know what is what. They just strut. What the...

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței printr-o paradă militară și un concert. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu, care a declarat că evenimentele vor reflecta importanța consolidării capacităților de apărare și a menținerii păcii. Parada militară este programată pentru 27 august, ziua în care Republica Moldova marchează adoptarea Declarației de independență în anul 1991. Manifestările dedicate aniversării vor include mai multe acțiuni culturale, educaționale și comemorative, desfășurate pe parcursul anului. Produsele vegetale s-au ieftinit în medie cu 8,5% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele Biroului Național de Statistică arată că prețurile la producător în sectorul agroalimentar au scăzut per total cu 4,6%. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate la legumele cultivate în câmp deschis cu aproape 29%, fructe și pomușoare cu 23,5%, porumb cu 15,5% și culturile cerealiere și leguminoase cu aproape 15%. În același timp, produsele animaliere s-au scumpit cu 1,6%. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la ouă cu peste 25% față de anul trecut. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Blagotransvera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera, mai multă practică în contabilitate.
5: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
10: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
11: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
12: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
13: Заказывайте доставку под ключ.
12: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
13: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
12: Q-Cars.
13: Кишинев, улица Буковини, 30.
12: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
8: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
10: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
11: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
12: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Муз-ФМ. Муз-ФМ.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 500 de gospodării din Republica Moldova au primit sprijin pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi cu aparate eficiente energetic în cadrul programului EcoVoucher. În cea mai recentă sesiune desfășurată între 18 iulie și 2 august au fost acordate 525 de vouchere în valoare de 6.000 de lei fiecare. Cu ajutorul acestora au fost cumpărate 273 de frigidere și 252 de mașini de spălat rufe. Programul vizează reducerea consumului de energie și încurajarea reciclării echipamentelor uzate. Printre beneficiari se numără familii cu copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități severe. Reguli noi pentru verificarea animalelor și a cărnii în abatoare sunt propuse de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Proiectul lansat în consultări publice prevede că unele controle de rutină ar putea fi efectuate de personal auxiliar instruit. Responsabilitatea finală va rămâne însă la medicul veterinar oficial, care va supraveghea procedurile și va interveni în caz de suspiciuni. Noile prevederi stabilesc condițiile pentru inspecțiile în abatoare mici, dar și pentru sacrificările de urgență. Ministerul argumentează modificările prin lipsa personalului veterinar și necesitatea consolidării controlului privind siguranța alimentelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: citate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
7: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
8: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
9: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
10: Заказывайте доставку под ключ.
9: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
10: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
9: Q-Cars.
10: Кишинев, улица Буковини, 30.
9: Подробнее на q-cars.md.

Dolce. Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva.
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
8: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
9: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
10: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
13: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
10: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ministerul Sănătății pregătește un nou mecanism de intervenție pentru adolescenții afectați de consumul de droguri. Autoritățile propun un traseu separat de asistență adaptat vârstei și nevoilor tinerilor, diferit de modelul aplicat în prezent adulților. Noul sistem va include intervenții medicale în cazurile acute, servicii de dezintoxicare și monitorizare psihologică în centrele comunitare de sănătate mentală. Mecanismul urmează să fie inclus în strategia națională în domeniul drogurilor și adicțiilor pentru perioada 2026-2030. Varianta detaliată a programului este așteptată în următoarele luni. Guvernul a aprobat un mecanism național pentru evaluarea și gestionarea riscurilor la adresa securității. Noul cadru introduce reguli comune pentru identificarea și clasificarea amenințărilor din domenii precum energie, securitatea cibernetică, sănătatea, infrastructura critică și apărarea. Va fi creat un registru național al riscurilor, iar autoritățile vor elabora periodic rapoarte de evaluare. Centrul Național de Management al Crizelor va coordona procesul, iar instituțiile publice vor gestiona riscurile din domeniile lor. Mecanismul prevede și implicarea operatorilor de infrastructură critică în elaborarea planurilor de continuitate și schimbul de informații cu autoritățile. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.

0: Куплечитата.
1: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: De la prima schiță
7: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
6: Munilux creează mobilier premium la comandă.
7: Bucătării, livinguri și garderobe.
6: Disponibile acum și în Moldova.
7: Caută Munilux în rețelele sociale.
6: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
7: Munilux, calitate elvețiană
6: pentru casa ta.
8: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
10: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
11: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Plajele aflate în gestiunea municipalității din Chișinău au fost pregătite pentru sezonul estival. Primăria anunță că au fost amenajate zonele de odihnă, cabinele de schimb și dușurile, iar lacurile sunt curățate de deșeuri și alge. Plajele au fost supliniite cu nisip și dotate cu panouri informative pentru vizitatori. Printre zonele pregătite se numără plajele din parcurile la izvor, Valea Morilor, Valea Trandafirilor și Dumitru Râșcanu, precum și faleza de la Vadul lui Vodă. Autoritățile recomandă respectarea regulilor de siguranță, în special supravegherea copiilor în apropierea apei. Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia Maritimă de Stat din Herson, Ucraina, au semnat un acord de parteneriat pentru colaborare în domeniul educației. Documentul prevede schimburi de experiență, dezvoltarea unor proiecte comune și cooperarea academică între cele două instituții. Parteneriatul are loc în contextul interesului pentru dezvoltarea învățământului naval în Republica Moldova. Autoritățile au anunțat anterior că după alinierea legislației la standardele europene, instituțiile de învățământ din țară ar putea pregăti viitorii marinari și emite documentele necesare pentru această profesie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
2: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Chișinăul are un deficit estimat de aproximativ 220.000 de locuri de parcare, iar transportul spre suburbii necesită dezvoltare. Datele apar într-un studiu elaborat pentru actualizarea Planului Urbanistic General Chișinău 2040. Printre soluțiile propuse se numără construirea unei centuri a municipiului, coridoare rapide pentru autobuze electrice, benzi dedicate transportului public și dezvoltarea unui sistem de transport rapid spre suburbii, inclusiv o posibilă linie de metrou. Documentul recomandă și extinderea pistelor pentru bicicliști, precum și includerea parcărilor subterane sau supraetajate în noile proiecte rezidențiale. Specialiștii au menționat că unele date ale studiului trebuie actualizate înainte de elaborarea variantei finale. Peste 96% dintre locuitorii consultați în Chișinău spun că ar fi folosit bicicleta pentru deplasările zilnice dacă orașul ar avea piste sigure și conectate. Datele au fost prezentate în cadrul consultărilor privind actualizarea Planului Urbanistic General Chișinău 2040. Studiul arată că numărul automobilelor din capitală depășește de 5 ori capacitatea actuală a rețelei rutiere. Printre problemele identificate se numără lipsa unei centuri funcționale, dezvoltarea rapidă a suburbiilor fără extinderea transportului și numărul insuficient de parcări. Documentul propune dezvoltarea transportului public rapid, a pistelor pentru biciclete, a parcărilor de tip park and ride și a conexiunilor rapide cu localitățile din jurul capitalei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 0799

Dominique, Dominique, Dominique, Seigneur Jésus.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079